Мисалы, Түріктің ұясы мұнавалары ва әр қыл нақшы музыкалы қатарлық программалар бар болып, алдымыздекі бір саат бойынша сілі білін білі біліміз. Бүгінкі программаларымызға мен Исмайл Әмин риясатшылық қылымен.

Түркия баш қаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз, мұхтарам тыңлаушылар, бүгін 2026 елінің 6 октябрі, сейшәмбі, сіз тұрудан тұру эфирда Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі топшыруларын тыңлайсыз. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Түркия дүнияның мәдени мирасы язмасы білән Татарстан хабарлары программасын тақдим етербіз.